0: Afraba na majo so ajo nche. Hello.
1: Hello.
0: E ba cho di ne ba bi akasafri.
1: Pa je fe ma me ifi. Le akasafri ko mo ate.
0: Jo okay mama me pa cho ma edie we.
1: U ba nu ma pete eh fe se ba nu wi die.
0: Aha.
1: Ma pete si.
0: Ah ka de ba sha pete. E ka de ba si. E ka de ba e ka u ba nu wi die. E ka de ba nu.
1: Ben ma pete si. E se se. Ale ko ade nu pa o mu nu ma ya. Omo na namu ayi hu omo kama kapo ti ba onche no bi nkomo me wi fo no
0: eh okay ti ada phobia sa ne ekwa e
1: yo ni ti ame na nanu de ne na ya na se menyi na
0: okay okay jo good goodbye good